hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: and not always will.
1: Lodewis bied aan sout en peper, peper, peper, peper,
2: GNR.
3: Ek wil vandag graag met julle ietsie deel, en ek is nie heeltemal seker hoe om dit te doen en hoe om die gedagte oor te kry en wat om dit te noem nie, want dit is amper 'n romantisering van wat vir ons gedoen is aan die kruis en wat gebeur het. So, maak jou hart oop en hoor die hart agter dit, en dan hoop ek dit is vir jou 'n seën. Ons sien dat Adam is geskape die 6de dag. En die 7de dag was die Sabbat en toe is daar gerus. En toe sien ons na die rusdag het Adam begin en hy het al die diere begin name gee. Toe kom daar 'n stadium waar hy by die Here kom, want die skrif sê vir ons dat Adam het vir homself 'n maat gesoek tussen die diere, let wel, en hy het nie 'n maat gekry nie. En nou sê ek hier in my hart, hoor ek nou die volgende, en dit is nou my eie romantisering van die gedagte. Adam kom by Vader en hy sê, Vader, ek verstaan nie, alles hierso wat ek nou name gegee het, 'n maat, die bil het 'n koei, die mannetjie leeu het 'n wyfie leeu, alles het maats, behalwe ek, ek is alleen, net ek het nie 'n maat nie. En hy kyk vir Vader en hy sê, net ek en u is ook een, u is ook alleen. En die skrif sê vir ons, dat Vader het hom gevat en hy het 'n diep slaap oor hom laat kom. En in daai tyd, toe het hy hom gewond in sy sy, en hy het uit sy sy uit, sê die skrif ons, het 'n rib gevat, 'n deel van Adam gevat, en hy het vir hom 'n bruid voorberei, het vir hom 'n bruid gemaak. En toe Adam weer bykom of wakker word, of uit sy dooie slaap uit ontwaak is, toe gaan hy en hy gaan soek sy bruid, en hy kry sy bruid, en hulle word een. Maar kom ons gaan 'n bietjie, 'n paar duisend jaar later, is daar so 'n man, hy is alleen, hy is die tweede Adam, sy naam is Jesus of Yeshua, en hy het gekom, en hy is alleen, en hy het gekom vir 'n bruid, hy het gekom vir sy bruid, en daar kom 'n stadium wat hulle vat en hulle kruisig hom, en die laaste ding wat hulle doen, is hulle vat hom en hulle wond hom in sy sy, en daar kom bloed en water uit sy sy uit. En hy word begrawe, en hier kom nou weer my romantisering van die gedagte. En na 3 dae, word hy weer lewendig. En die eerste ding wat hy doen, is hy voel, ja, hier is 'n wond in my sy. My bruid is uitgehaal. En nou is hy wagtend vir sy bruid. En ek vertrou dat my lewe my sal toelaat om eendag deel te wees van sy bruid. My vraag is ook aan jou. Is jy besig om jouself voor te berei as die bruid van Christus? Want hy kom om sy bruid te kom haal. Want sy is uit sy sy uitgehaal deur sy dood aan die kruis. Ek hoop hierdie storie is vir jou 'n blessing. Dis vir my lekker om so 'n storie te vertel. Ek is dol oor die stories wat ons lewens verander en wat vir ons 'n waarheid wys wat werklikheid is. So, mag die Here jou seën. Jy's so welkom as jy hierdie wil aanstuur. En ja, as jy kritiek het daaroor, dis ook goed. Dis nie 'n probleem nie, maar mag dit jou seën. Vrede vir julle.
1: Lodewis bied aan sout en peper, peper, peper, peper,
2: GNR.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: GNR, my luistergenot.
1: Don't you just love it? GNR live.

Oh!

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

0: aquifer niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster. Baie welkom by Manna vir elke dag. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks, 'n 7-dag reeks, en ons volg die vorige reekse op. Nou met die reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer saam

net so dat ons sterker Christene kan wees nie. Hy gee aan elke geesvervulde gelowige 'n opdrag, en daardie opdrag word in een sin saamgevat. Julle sal my getuies wees. Nou, dis die laaste woorde van Jesus. Wanneer die mens weet jy gaan iemand vir die laaste keer sien, dan luister jy aandagtig na sy laaste woorde. En dis presies wat ons hier het in Handelinge 1. Jesus het reeds gesterf. Hy het uit die dood opgestaan en hy het hom vir 40 dae aan sy disippels geopenbaar. Nou staan hy gereed dat hy na die Vader sal terugkeer. Wat sou sy laaste opdrag wees? Sou hy vir hulle sê om groot geboue te bou? Sou hy dalk vir hulle sê om invloedryk te word? Sou hy dalk wil hê dat hulle politieke mag moet bekom? En die antwoord is eenvoudig nee. Hy sê, julle sal my getuies wees. Met ander woorde, waar ek en jy ook al gaan, moet mense die Here deur ons leer ken. Dit is die hart van Jesus, toe hy opgevaar het, en dit is steeds die hart van Jesus vandag. God red ons met 'n doel. Baie mense dink redding is die eindpunt. Hulle sien bekering as die einde van die reis, maar bekering is eintlik die begin. God red jou nie net van iets nie. Hy red jou vir iets. Hy red jou uit die duisternis, sodat jy 'n lig vir ander kan wees. Hy red ons uit sonde, sodat ons sy heiligheid kan weerspieël. Hy red ons uit die koninkryk van die duisternis, sodat ek en jy ander na sy koninkryk kan wys. Elke geredde mens word onmiddellik ook 'n gestuurde mens. Ons is nie net kinders van God nie. Ons is ook ambassadeurs van Jesus. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 dat ons gesante van Christus is, asof God self deur ons mense oproep om met hom versoen te word. Dink 'n bietjie hieraan. Die Here kon engele gebruik het om die evangelie te verkondig. Hy kon elke nag sy stem uit die hemel laat hoor het, maar hy kies om gewone mense soos ek en jy te gebruik. Wat 'n wonderlike voorreg, broer suster, maar ook 'n geweldige verantwoordelikheid. Nou is die vraag spontaan, wat beteken dit om 'n getuie te wees? 'N Getuie is nie iemand wat oor teorie praat nie. 'N Getuie vertel wat hy self beleef het. As iemand in 'n hof geroep word om te getuig, word hy nie gevra oor sy opinie, dat hy dit sal gee nie. Hy vertel wat hy gesien en wat hy ervaar het. Net so vra Jesus nie dat ons almal groot Bybelkenners moet wees voordat ons kan getuig nie. Hy vra dat ons eerlik sal vertel wat hy in my lewe gedoen het. Jy kan dalk nie elke moeilike vraag beantwoord nie. Jy kan dalk nie elke skrifgedeelte uit jou kop aanhaal nie. Maar niemand kan jou persoonlike getuienis van jou wegneem nie. Jy weet waaruit God jou gered het. Jy weet hoe hy jou verander het. Jy weet hoe hy jou deur moeilike tye gedra het. Jy weet hoe hy jou gebede beantwoord het, en daarvan mag jy en moet ek en jy getuig. Die krag kom van die Heilige Gees, en Jesus sê nie eerste, julle moet gaan getuig nie, hy sê, julle moet eers wag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dis belangrik. Die opdrag kom nie na die toerusting nie. God vra nooit iets van ons sonder om ons daarvoor toe te rus nie. Die Griekse woord vir krag is dynamis. Dit dui op goddelike krag. Dit dui op krag wat 'n mens nie uit homself het nie. Petrus is die mooiste voorbeeld hiervan. Voor Pinkster was hy 'n bang ou gewees. Hy het ontken dat hy Jesus ken. Hy verloon vir Jesus voor 'n diensmeisie. Hy kruip agter geslote deure weg. Maar toe die Heilige Gees kom en hom vul, toe staan hy voor dieselfde mense wat Jesus gekruisig het, en hy verkondig sonder vrees die evangelie. Wat het verander? Ons weet. Dis nie Petrus se persoonlikheid wat verander het nie, ook nie sy opleiding nie. Nee, dis die Heilige Gees. Dit is wat die Heilige Gees steeds vandag doen. Hy verander vrees in vrymoedigheid. Hy verander swakheid in geestelike krag. Hy verander gewone mense in bruikbare instrumente in God se hand. En dan is die vraag, waar moet ek en jy getuig? Jesus noem 4 plekke, Jerusalem, Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. Of wat dit beteken, broer, suster, is begin waar jy is. Jerusalem is jou huis. Jy begin daar by jou huwelik, by jou kinders, jou familie, jou bure, jou werk. Judea is die mense rondom jou. Samaria is die mense wat anders as jy is. Mense wat dalk nie jou kultuur, jou taal,

0: of jou agtergrond deel nie. En die uiterste van die aarde herinner dat God se hart die hele wêreld insluit. Nie almal sal oor see gaan nie, maar elkeen van ons het 'n sendingveld. Jy hoef nie eendag na 'n ander land te reis om 'n sendeling te wees nie. Jy kan vandag reeds een wees waar God jou geplaas het. Onthou, jou lewe praat harder as jou woorde. Daar is 'n bekende gesegde: jou lewe praat so hard dat ek skaars hoor wat jy sê. Ons getuienis is nie net wat uit ons mond kom nie. Dis ook hoe ons leef. Hoe reageer ons wanneer dinge verkeerd loop? Hoe behandel ons mense wat ons seer gemaak het en ons teleurgestel het? Hoe praat ons met ons gesin? Hoe tree ons op wanneer niemand kyk nie? Mense lees dikwels die lewe van 'n kind van die Here voordat hulle ooit 'n Bybel lees. Daarom sê Jesus in Matteus 5 dat ons lig moet skyn sodat mense ons goeie werke kan sien en die Vader verheerlik. Ons lewe moet die boodskap bevestig wat ons lippe verkondig. Ek het 'n vraag vir jou. Is jy beskikbaar? God vra nie dat jy beroemd moet wees nie of dat jy volmaak moet wees nie. Hy vra ook nie dat jy al die antwoorde moet hê nie. Hy vra eenvoudig: is jy beskikbaar? Jesaja het gesê: "Hier is ek, stuur my." Mag dit ook my en jou antwoord wees. Elke nuwe dag gee God vir ons geleenthede. In 'n gesprek, 'n woord van bemoediging, 'n gebed vir iemand, jou getuienis, 'n uitgestrekte hand. Miskien sal jy nooit voor duisende mense preek nie, maar jy kan die persoon wees wat een verlore mens na Jesus toe kan lei. En in die oë van God is dit van ewige waarde. As iemand my lewe vandag dophou, sal hy iets van Jesus in my sien. Mag ek en jy nie net mense wees wat oor Jesus praat nie, maar mag ons ook mense wees deur wie Jesus sigbaar word. Wanneer die Heilige Gees jou vul, dan verander hy nie net jou hart nie, hy verander jou lewe in 'n lewende getuienis van die genade van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons deur Jesus Christus gered het. Dankie dat U ons nie net uit sonde verlos het nie, maar ook geroep het om U getuies te wees. Vergewe ons, Here, waar ons stil gebly het, waar ons moes gepraat het en waar ons lewe nie altyd U naam vereer het nie. Vul ons elke dag opnuut met U Heilige Gees. Gee vir ons, Here, liefde vir mense, wysheid in ons woorde, vrymoedigheid om van Jesus te getuig en laat ons lewe vandag 'n lig wees wat ander na Christus toe sal trek. Gebruik ons waar ons ook al gaan. En mag ons nooit skaam wees vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus. Moet ons sisse onthou, die Heilige Gees vul ons nie net om ons te verander nie, hy vul ons sodat God deur ons die wêreld kan bereik. Mag jy 'n getuie wees vandag vir die glorie van Jesus Christus. Groete. Shalom.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat komt?

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ja, almal van ons ken Psalm 23 vers 6, of jy veronderstel om Psalm 23 vers 6 seker al baie keer in jou lewe te gehoor het. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis die eerste gedeelte van die vers. Het jy al baie keer gewonder wat beteken dit? Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld. Nou, wanneer ek vandag sit en net vandag vanoggend terugkyk na die week wat verby is, dan as jy my vra hoe was die week, dan gaan ek vir jou sê, weet jy wat, die Here is goed vir ons en sy guns is oor ons lewe. Al was daar aanslag, dan is die Here nog steeds goed vir ons en sy guns is oor ons lewe, want hy het ons deur die aanslag gedra, ek mos vanoggend u. En al was daar nie aanslag nie, dan is daar definitief die Here se goedheid en guns wat in my lewe is. En nou wil ek jy moet mooi dink oor hierdie, is dat die week wat verby is, volg jou. Dit volg jou. Nou gaan ons bietjie dieper. Hoe was die laaste maand in jou lewe? Jy kan vanoggend sê, joh, dit was terrible, daar was baie aanslag. Maar jy sit vanoggend nog steeds, en die Heer het jou deurgedra, wat beteken, hy is goed vir jou, en sy guns is oor jou lewe. So die maand wat verby is, volg my. Die jaar wat verby is, volg my. Die 5 jaar wat verby is, volg my. En elke aanslag is nie 'n rede om nie God se guns en goedheid in ons lewe raak te sien nie, maar is eintlik die teenoorgestelde, dat dis as gevolg van God se goedheid en guns in ons lewe, dat ek en jy nog vanoggend staande is. Anders sou ek en jy vir al die aanslag gaan sit het en opgegee. Maar deur die krag van die Heilige Gees in 1 Tessalonsense 5 vers 18 wat sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus, het ons as kinders van God regtig op 'n plek gekom waar ons Psalm 23 vers 6 in ons lewe kan sien. Soos God se goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe. Dit volg ons. En dit is so lekker om dit vanoggend so te kan sien. Dit is so lekker om dit vanoggend te ervaar. En ek kan jou vanoggend beloof dat as jy regtig vanoggend sit en jy

baie eerlik met jouself. Dan kan jy ook vanoggend sê, die Here se goedheid en guns is met my. Elke dag word ek en jy wakker, elke dag draai ons deur, elke dag eet ons, ons eet nie altyd wat ons wil nie, maar die Here voorsien, en elke dag is die Here net goed vir ons, ongeag die omstandighede, ongeag wat gebeur in ons lewe, as ons regtig eerlik moet wees, en jy sien negatief nie, want negatiewe mense sien nooit niks goed raak nie, dan gaan jy vanoggend net besef dat, o, ek sien alles dankbaar, ek kan nou op Psalm 23 vers 6 in my lewe sien, net goedheid en guns volg my, al die dae van my lewe, en dis daai dankbaarheid, daai nederigheid, om God raak te sien in elke deel van jou lewe, en dis so lekker om dit vanoggend met julle te deel. Laas week het goedheid en guns ons gevolg in hierdie week in, en glo my, maandag gaan jy dieselfde kyk na die week wat verby is, dat God se goedheid en guns ons volg, dit volg ons, al die dae van ons lewe. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en is vir my so lekker vanoggend, om net te besef dat u goedheid en guns ons volg, nie net die week wat verby is, nie die maand wat verby is, nie die jaar wat verby is, die jare wat verby is, Vader, dat my lewe so vol getuienisse is, elkeen van ons wat vanoggend hier luister, se lewe is vol getuienisse, waar u goedheid en u guns so sigbaar is in ons lewe. Dankie weer eens vir 1 Tessalonsense 5 vers 18, waar ons in alles dankbaar kan wees, Vader. Dis vir my so lekker om vanoggend dit ook te kan besef. Dankie vir vanoggend se boodskap, dat ons week so kan begin, in oorwinning, nie verslaan nie, nie bekommerd nie, nie in 'n oomblik van nood nie, maar vanoggend in dankbaarheid kan begin. Want dis 'n fantastiese wapen wat u vanoggend vir ons gee. Ons spreek juis lewe oor die week wat voorlê, want ons weet, goedheid en guns volg my. Dankie Vader, dat ek vanoggend kan kyk na goedheid en guns, soos takke wat spore in sand uitvee. En dit klink dalk negatief vir baie mense vanoggend, maar u goedheid en u guns is die takke wat in die sand al die negatiewe dinge uitvee. En as ek terugkyk, dan kan ek net u goedheid en u guns sien en nie al die negatiewe dinge nie. En dankie vir dit vanoggend. Dankie dat ek dit vanoggend kan besef en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder is dit die Here se wille gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag, vanaand by die stap deur die Bybel en dan op die groepe waar daar spasie is, gaan ons net bietjie later vandag die links plaas en dan kan julle op daai groepe dan daai link deel met iemand dan kan hulle daai spasie vul. 'n Geseënde dag vir julle verder hoor. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Here, jy het my opgetel toe ek neergedruk was. Jy het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. Jy het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

0: Goeiemôre, dit is 'n splinter nuwe week, nuwe geleenthede. En ons kan dankbaar wees dat ons vanmôre opgestaan het. Ja, my vrou het gister so 'n bietjie haar balans verloor en sy het geval en haar linker gewrig gebreek. So heel moontlik vandag gaan sy operasie kry. Ek vertrou die Here vir deurbrake, vir genesing, vir aanraking. Ek bid ook vir elkeen wat luister vanmôre, wat genesing nodig het, dat jy werklik waar die aangesig van die Here kan soek en kan weet dat die Here is die een wat jou genees en wat jou aanraak. En al gaan jy ook deur 'n operasiesaal, ook deur finansiële tyd waar dit swaar gaan met jou, weet dan die Here op die regte tyd vir jou gaan opdaag. Matteus 6 vers 6 praat van maak die deur toe. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Miskien het ons in ons tyd vermaning van Christus nodig, nie omdat daar vandag soveel geveinstes is wat daarin voorkeur gee om op die hoeke van die strate te bid nie, maar omdat daar by baie van ons geen binnekamer meer is nie, 'n stil vertrek waar mense rustig voor God hulle harte kan uitstort. Dit gaan nie om die kamer nie, maar oor die heilige oomblikke wat ons alleen met God verkeer. Die Martha gees wat oor baie dinge bekommerd is, het beslag gelê op ons harte en ons hande en gevolglik kom daar weinig van verborge omgang met God. As gevolg hiervan raak die innerlike konsentrasie soek. Die inkeer tot eie hart word seldsamer en ons voel al hoe minder die behoefte om uit die aardse gedruis terug te trek en ons in Godse gemeenskap te versterk. Om geestelike verdorring en doodsheid te voorkom, sê die meester, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis. Maar hy sê verder, maak die deur agter jou toe, sodat daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Want as die deur toe is, en jy jou selfone afsit, en die televisie afsit, dan kan jy begin om met die Here te praat, en jy kan ervaar hoe die Here met jou terug kommunikeer. Wanneer jy jouself agter die toedeur afgesonder het, om die wêreld met sy drukke beslommernisse te ontvlug, mag jy die deur nie eers op 'n skreefie ooplaat nie. Anders kan jy daarop reken dat die wêreld jou sal agtervolg op jou gebed te versteen. Want dit is wat gebeur as jou selfoon afgaan. As iets wat jou hinder, dan kan jy nie konsentreer op dit wat God wil hê. Jy moet konsentreer nie. Dit kom dus daarop neer om 'n toedeur te plaas tussen jou en die wêreld daar buite. Dit is die enigste wyse om alleen met jou God te wees en rustig jou hart voor hom uit te stort. Alleen die gebed wat uit ons harte kom, kan die hart van God bereik. Of vanmôre vra, hoe lyk jou hartsingesteldheid vanmôre? Is jou hart reg vanmôre? En kan jy agter toe deur gaan en werklik met die Here praat? Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir daardie heilige oomblikke van gebed, saam met u agter die toedeur. En dankie dat u ons versterk op 'n nuwe dag, maandagoggend, Here. Here, ons wil vir u dankie sê, Here, vir 'n nuwe week, vir dat u ons gaan aanraak en versterk soos nooit van tevore nie. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid. Here, dankie dat daar waar daar hongerte is, Here, mense hierdie hongerte gaan weet dat u is die een wat hulle dors gaan laat les. En dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek dink ek steek vanoggend my nek 'n bietjie uit om raak gekap te word. Maar ek ontvang op die oomblik daagliks soveel boodskappe van is die wederkoms van Jesus nou hier en is Jesus coming en al die type van goeders. En ek wil twee goed sê. Eerstens, ons hoef nie daaroor te bespiegel nie. Ons weet Jesus kom weer. Maar Jesus self, terwyl hy in sy aardse menslike vorm was, het gesê, hy weet nie eers nie, net die Vader weet. En ons is allemaal besig om te bespiegel, asof ons beter kennis het as Jesus. Ja, ek weet, daar is baie tekens, maar die tekens was daar gewees in die tye van die apostels. So, ek glo Jesus kom. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, ek glo dit kom binnenkort. Ons weet nie die tyd of die datum nie. Die derde ding is, ek glo ook dat vir baie mense het Jesus reeds gekom. Hulle het reeds gesterf. Daar gaan duisende mense vandag sterf. En vir hulle was dit daar die finale dag. Ek het een vraag. Nie of Jesus kom nie. Ek weet hy kom. My vraag is dit. Is ek besig met my Vader se werk? En dis my vraag aan almal van julle, wat veral die wat hierdie boodskappe rondstuur. Is jy besig net om boodskappe te stuur, of is jy werklik besig om dit te doen wat Jesus gesê ons moet doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. Is jy besig om disippels te maak? Hy het gesê, sonder heiligmaking sal niemand ons die hemel sien nie. Is jy besig om jou lewe neer te lê vir die Here en van sonde ontslae te raak? Dis die vraag. Is jy besig met die Vader se werk? So, ja, stuur maar julle boodskappe rond. Doen dit gerus, maar luister toch na die vraag, en raak ernstig. Dit is baie makkelijk om te sit en boodskapies rond te stuur. Dit is totale ander ding om uit te gaan en iemand se lewe te verander, om die kracht van die Heilige Gees te ervaar, om uit te gaan en werkelijk die werk te doen wat die Here ons voor geroep het. Ons sit in ons kerke, dik tevrede, sondag na sondag, net om die Here nog 'n week van ons nek af te hou, maar daar gebeur niks in jou lewe nie. Wanneer laas het jy Jesus gedeel met iemand in so 'n mate dat hy sy hart vir die Here gegee het en sy lewe verander het? Of is jy onseker van jou eie redding?
0: Blou Roos bied aan sout en peper. GNR. You are listening to Good News Radio. Jy luister na jou gunsteling Christelike radio GNR Live.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n draafstap. Ons lees nog steeds daar in 1 Samuel 17 vers 48 tot 50 waar hy sê: "Toe die Filistyn hom dan klaar maak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegterrein." Die engel sê hy het gehardloop na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip. Nou hier wil ek dadelik sê, klip beteken daar's massa. Hy neem 'n klip daaruit en hy slinger, dit is spoed. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Nou hier wil ek dadelik sê, die feit dat hy gou geloop het, daai gou loop beteken hy was haastig. Hy het spoed gehad en dit beteken dat momentum het die reus oorwin. Nou, ek wil vanmôre met jou praat oor skep momentum vir jou oorwinning. Skep momentum vir jou oorwinning. So wat jy ook al doen, doen dit haastig, nê? En ek en jy moet vandag weet daar's drie soorte mense. Die een wat wens dinge wil gebeur, die een wat dinge maak gebeur en dan die derde een is die ou wat wonder wat het gebeur. Nou Abraham Lincoln het hierdie woorde gesê. Hy sê most folks are as happy as they make up their minds to be. So ek wil amper sê, hoe gelukkig wil jy wees? Hoe voorspoedig wil jy wees? Hoe graag wil jy in oorwinning wees? Nee, hoe graag wil jy in oorwinning wees? Hoe graag wil jy hê moet dit goed gaan met jou? Hoe graag wil jy vol blydskap en vrede wees? Dan beteken dit skep momentum sodat dit kan gebeur. Nou, onthou jy ek het in die verlede al met jou gepraat oor die 5 paddatjies wat op die wal sit en een besluit hy gaan spring. Hoeveel bly oor? Nou, normale logika sal nou vir jou sê 4. Maar nee, daar bly nog steeds 5 oor, want hy het nog net besluit hy gaan spring, hy het nie gespring nie. Beteken hy het nie oorgegaan tot aksie nie. Dawid kon 5 klippe opgetel het, maar as hy nie tot aksie oorgegaan het, hy was die reus nooit verslaan nie. As Dawid nie nader gehardloop nie, as Dawid nie begin het om hy slingerveld te swaai nie en hy slingerveld losgelaat nie, dan was die reus nog steeds nie verslaan. So beteken hy moes daad by die woord voeg, want hy het gesê, vandag sal ek jou kop van jou lyf afkap. Nee, hy het gesê vandag sal ek jou verslaan. Nou daar in 1 Samuel 17 vers 48, hy sê toe die Filistyn hom dan klaar maak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou, dit beteken hy hardloop om die Filistyn te ontmoet. Nou ek en jy moet gereed wees om die vyand wat jou droom wil steel tegemoet te kom, tegemoet te gaan en nie te retireer nie. Beteken ek en jy moet soos die bestormers wees wat die koninkryk bestorm, want die koninkryk breek vir homself se pad oop en bestormers gryp dit met geweld. En God wil hê jy moet vanmôre 'n bestormer wees. So beteken bestorm jou probleem. Daar in Matteus 11 vers 12 lees ons dan daarvan. Hy sê bestormers gryp dit met geweld. Nou, hier wil ek vanmôre sê, jaag jou droom na. Moenie uitstel nie. Doen dit nou en doen dit gou. In 1 Samuel 17 vers 50 sê die woord, so het Dawid aan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En dit beteken momentum het die reus verslaan. Nou ek en jy moet maak soos wat Paulus maak en daarom Filippense 3 vers 14. Hy doen dit, hy sê ek een ding, ek vergeet die dinge wat

0: sê en wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Prediker 9 vers 10 sê alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met al jou mag. Nee, ons het dit al gelees. En dan moet ek en jy al ons werke aan die Here kan oorlaat en hy is die een wat ons planne uitvoer. Ek en jy moet kan weet, ons dink dalk ons weg uit, maar die Here rig ons voetstappe. En ek wil amper vir jou sê, kom net in beweging. Moenie net 'n gedagte, laat dit net 'n gedagte wees nie, laat dit oorgaan tot aksie. God het vir ons gesê, hy sê ek wil jou leer en jou onderrig aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. En ek en jy moet vanmôre in besit neem alles wat die Here vir ons wil gee. Dat ek en jy niks sal uitmis nie, maar ek en jy moet wat ons ook al moet doen, moet ons nou doen sodat die naam van die Here vereer kan word in ons en deur ons lewens. Dit beteken skep momentum vir die toekoms. Skep momentum vir die toekoms. Dit beteken maak seker dat jy verslaan die reëse. Maak seker dat jy vanmôre in besit neem elke belofte van God. Maak seker dat jy dit doen wat nodig is. Nou Hebreërs 10 vers 35 sê werk dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Nê? Werk dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Beteken ek en jy moet die vrymoedigheid neem om te doen wat ons moet doen sodat God verheerlik kan word. Hy sê daar in vers 36, hy sê, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. En ek en jy moet onthou wat sê Korintiërs. Korintiërs sê, maak nie saak hoeveel beloftes daar is nie. In Christus is hulle ja en amen tot verheerliking van God, die Vader. En ek en jy moet vanmôre elke belofte in besit neem. En daarom sê ek weer vir jou vanmôre, skep 'n momentum vir die jou toekoms. Skep 'n momentum vir oorwinning. Maak seker jy verslaan daai Goliat. Maak seker jy neem daai belofte in besit. Maak seker dat jy bereik wat jy veronderstel is om te bereik. Vader, vanmôre bid ek. Ek bid dat ons soos 'n Dawid sal nader hardloop. Dat ons soos 'n Dawid sal ons slingervelle swaai. Dat ons soos 'n Dawid momentum sal skep vir oorwinning. En Here God, dankie dat ons weet dat U is die God wat vir ons die oorwinning gee. En ek wil bid Here dat ons elke sleutel sal gebruik om uiteindelik die doel te hê en die doel te bereik en elke belofte in besit te neem wat U vir ons instoor het. En ons bid dit en ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

You know, I'll ask the reason. Yes, I will. And he'll tell me.

0: Yra es mij harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is maandagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Gister en môre. Nou, ons lees vanmôre in Jesaja 43 vers 19, daar staan vir ons geskrywe: Kyk, ek gaan iets nuuts maak en nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie bemerk nie? Nou vriende, daar is sekerlik iets wat ons almal in gemeen het. En ja, dit is dat ons almal het 'n verlede. 'n Verlede met goeie herinneringe, 'n verlede met vreugdevolle oomblikke. Maar ek kan vir jou sê dat ons het ook 'n verlede met foute, met seerkry. Ons het 'n verlede met mislukkings en dinge waaroor ons vandag nie so trots is nie. Niemand se lewe was en is volkome rooskleurig nie. Amen. En as ons eerlik is, het elkeen van ons al dinge gedoen wat ons wens ons kon verander het. Ons het verkeerde besluite geneem. Ons het verkeerde mense vertrou. Ons het soms teen God se wil geleef. Ons het soms ander mense seer gemaak, maar ook self seer gekry in die proses. En vir baie mense spook hierdie dinge nog steeds. Die verlede klop aan die deur van hulle gedagtes. Dit herinner hulle aan hulle mislukkings. Dit herinner hulle aan hulle skaamte. Dit herinner hulle aan alles wat verkeerd gegaan het. Die verlede, die negatiewe, die mislukkings klop aan hulle deur. Maar jy het daardie besluit of jy daardie deur gaan oopmaak vir jou mislukkings of vir jou verlede. Maar ek kan jou ook iets anders te sê vandag. Wat is belangriker as jou verlede? Ja, en ek dink ons almal stem saam, dit is ons toekoms, want jou verlede kan nie verander word nie. Maar jou toekoms word gevorm deur die besluite wat jy vandag sal neem. Amen. Die vyand wil jou vasbind aan wat gister gebeur het. Hy wil jou herinner aan wat gister verkeerd gegaan het. Maar God wil jou voorberei vir wat môre kan wees. En daarom sê die Here in Jesaja, kyk, ek gaan iets nuuts maak. God is nie net die God van jou verlede nie. Hy is die God van nuwe beginne. Die God van tweede kanse, derde kanse, vierde kanse. Die God wat stukkende mense herstel. Die God wat mislukkings in getuienisse verander. Die God wat 'n mens kan neem uit die donkerste plek van jou lewe en hom op 'n nuwe pad kan plaas. Miskien het jy gister geval, maar jy kan vandag opstaan. Miskien het jy gister verkeerde keuses gemaak, maar vandag kan jy beter keuses doen. Miskien dra jy vandag nog die gewig van jou verlede. Maar ek kan vir jou sê, gee dit aan Jesus, want terwyl jy terugkyk na gister, kyk Jesus reeds vorentoe na môre. Amen. En dit is daar waar hy vir jou wag. Hy wag vir jou reeds in die môre. Hy het reeds die genade voorberei wat jy môre gaan nodig hê. Hy het reeds die krag voorberei vir die uitdagings wat voor lê. Hy het reeds voorsien in dinge wat jy nog nie eens kan sien nie. Daarom moet ons nie ons lewe mors deur vas te kyk teen die foute van gister nie. Kyk vorentoe. Vertrou op God. Neem beter besluite, maar leef nader aan Jesus. Want die belangrikste deel van jou storie is nie wat agter jou lê nie. Die belangrikste deel van jou storie is wat God nog voor jou beplan het. Want gister is verby, môre kom. Jesus wag reeds daar, sy hand is uitgesteek na jou toe. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is goed, U is groot, U is almagtig. En daarom, Here, wil ons vir U dankie sê dat U groter is as ons verlede. En dankie dat U reeds in die nuwe môre is waar U vir ons wag. Help ons om nie vas te kyk teen ons foute nie, want ons het baie foute. Maar ons vertrou U vir 'n nuwe dag wat voorlê. Geef ons Here die nuwe wysheid, nuwe insig om beter besluite te neem en die moed, Here, om vorentoe te kan beweeg. Ons sê vir U so baie baie dankie vir die liefde en vir die genade wat U vir ons het. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Efesios 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien in die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

blij bij mij. Wanneer ik moe is, drama.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap. Verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
4: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek sit met 'n boodskap wat nou vir amper 2 weke op my hart is en wat ek graag met julle wil deel. Mis een van die deur mekaar boodskap, halfpad Afrikaans, halfpad Engels. En ek wil vir julle hier 'n stukkie lees wat hier geskryf is. It says the Lord told the Israelites to prepare to cross the Jordan and enter the land of Canaan. Hulle is gesê, gaan nou oor die Jordaan en gaan nou in die beloofde land in. Maar dan sê dit, he warned them. Hy het hulle gewaarsku. He warned them to drive out the Canaanites and to destroy their idols and all their places of worship. And then he said, if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come about that those whom you let remain of them will become as pricks in your eyes and as thorns in your sides, and they will trouble you in the land in which you live. Die Here maak dit so duidelik. Hy sê, gaan in die beloofde land in. En verwyder die afgode en die mense wat hulle dien, verwyder dit. Nou wat het die Ou Testament met jou en my te doen? Weet julle, daar so baie mense wat nie eers meer die Ou Testament lees nie, maar die Ou Testament is deurstrek met goud. Absoluut skatte. Ons sit so dikwels, hoor jy so, ek staan as skuldig hierso. As ek in hof staan vandag, sê ek, your honor, guilty, absoluut. Ons sleep goed saam met ons, wat uit ons dae wat ons nie die Here gedien het nie, wat deel bly van ons lewens. Gewoontes, verslawings, goeders op ons rekenaars, foto's, dinge wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. En weet julle wat, hulle hou aan om terug te kom. Dis nie 'n kwessie van dat hulle nou weg is nie, want ek is nou gered nie. Nee, ons sleep hulle saam, ons dra hulle saam, hulle bly by ons. En elke nou en dan gaan ons en ons gaan terug na hulle toe en ons krap aan hulle en ons maak hulle weer lewendig. En ons gee hulle 'n bietjie kos voordat hulle nou heeltemal kan doodgaan. En my vraag vandag vir jou en vir my, wat is daarso wat ek van die wildernis, van Egipte, van my tyd van ongeredheid, wat het ek saam gesleep? Wat hou ek nog steeds aan vas? Wat dra ek saam met my, wat my elke nou en dan terugvat in 'n sondige situasie, wat elke nou en dan kom en my in die rug steek, wat op my skouers sit en my probeer beheer? Ons het nodig, om as ons in die beloofde land wil ingaan, het ons nodig om die afgode wat ons saam met ons gehad het, van ons slaa te raak. En dit wat ons daar kry, van ons slaa te raak. Julle hoef nie van julle vriende ontslaa te raak nie. As jy werklik die Here dien, sal jou vriende van jou ontslaa raak. Of hulle sal die Here dien. Hulle sal of sien wie jy is en wat jy het, en so begeerte kry om dit ook te hê. So. Mense, hier is 'n oproep vir julle. Kyk na wat is die afgode in jou lewe, kyk na wat jy saamsleep, kyk na wat jy skelm doen, wat jy wegsteek, wat jy so bang is iemand anders kom moontlik daarop af. Raak ontslaaf van dit. Kom ons raak ontslaaf van dit. Kom ons begin om heilige lewens te leef. Wat is Vader se wil vir jou en vir my? Sy wil vir jou en vir my is, word meer soos my seun Jesus. Amen.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Yes.
1: In Thessalonians of 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelik is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteun die swak is. Wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is. Teenoor mekaar soveel is. Teenoor almal.

0: Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
2: You're listening to My Radio.
3: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste. Hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
4: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Dierbare luisteraar, ek groet die een en elkeen in die wonderlike en kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil vandag met u praat oor die tema volg die voorbeeld van 'n lewe wat Christus weerspieël. In die eerste 9 verse van 2 Timoteus 3 het Paulus die donker prentjie van die laaste dae geskilder. Hy beskryf mense wat hulle self liefhet, geld liefhet, hoogmoedig is, ongehoorsaam aan hulle ouers, sonder selfbeheersing, liefhebbers van genot, eerder as liefhebbers van God. Hy waarsku ook teen mense wat die waarheid teëstaan en ander mislei. Maar wanneer ons by vers 10 kom, verander die toon skielik. 2 Timoteus 3 vers 10 sê, maar jy het my leer nagevolg, my lewenswandel, voorneme, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. Paulus begin hierdie vers met 2 eenvoudige, maar kragtige woorde. Maar jy. Daardie 2 woorde maak 'n wêreldse verskil. Dit is asof Paulus sê, Timoteus, die wêreld mag so wees, maar jy hoef nie so te wees nie. Wat 'n belangrike boodskap vir ons vandag. Ons leef in 'n wêreld wat al hoe verder van God af wegbeweeg. Ons hoor ook elke dag van geweld, bedrog, onsedelikheid, verdeeldheid en geestelike misleiding. Dit is maklik om te dink, almal leef mos so. Maar die Here sê vandag vir sy kinders, maar jy. Jy is geroep om anders te leef. Jy behoort aan Jesus Christus. Jy volg 'n ander koning, die ewige koning. Jy leef volgens 'n ander standaard. Paulus wys nie eerste na sy preke nie, maar na sy lewe. Dit is opvallend wat Paulus hier sê. Hy sê nie, jy het net my prediking gehoor nie. Hy sê, jy het my leer nagevolg, my lewenswandel. Timoteus het nie net Paulus se woorde gehoor nie. Hy het Paulus se lewe dopgehou. Hy het gesien hoe Paulus bid. Hy het gesien hoe Paulus lyding ervaar. Hy het gesien hoe Paulus vervolg word. Hy het gesien hoe Paulus mense liefhet. Hy het gesien hoe Paulus volhard. Daar was geen skeiding tussen Paulus se boodskap en sy lewe nie. Dis die grootste getuienis van enige Christen. Die wêreld luister nie net na wat ek en jy sê nie. Die wêreld kyk hoe ons leef. Ons kinders leer meer uit ons voorbeeld as uit ons woorde. Ons familie sien hoe ons reageer wanneer dinge verkeerd loop. Ons kollegas sien hoe ek en jy optree wanneer niemand kyk nie. Ons bure sien of ons geloof net vir Sondag bedoel is of vir elke dag. Die vraag is nie net, wat glo ek nie? Die vraag is, kan mense dit in my lewe sien? Nou, hier is 6 kenmerke van 'n Christen, wat gevolg kan word. Paulus noem 6 dinge, wat Timoteus in sy lewe gesien het. Die eerste is, sy leer. Paulus se leer was die evangelie van Jesus Christus. Hy het nie sy boodskap aangepas, om mense tevrede te stel nie. Hy het Christus as die gekruisigde verkondig. In ons tyd is daar baie menings, baie stemme en baie idees. Maar die ware evangelie verander nie. Ek en jy moet vashou aan die woord van God. Die tweede ding is sy lewenswandel. Paulus se daaglikse lewe het sy prediking bevestig. Integriteit beteken dat jy dieselfde persoon is in die openbaar en in die geheim. God soek nie volmaakte mense nie, maar hy soek opregte mense. Die derde ding,

gevangenisse, slae, skipbreuke en vervolging beleef. Maar sy geloof het nie opgehou nie. Ware geloof word nie bewys net wanneer alles goed gaan nie. Dit word bewys wanneer alles moeilik raak. Die vijfde ding wat Paulus noem, is langmoedigheid en liefde. Hierdie twee hoort saam. Langmoedigheid is om geduldig met mense te wees. Liefde is om hulle steeds lief te hê, selfs wanneer hulle jou teleurstel. Paulus het nie mense afgeskryf nie. Hy het vir hulle gebid, hy het hulle vermaan en hulle weer opgerig. Dit is die hart van Jesus Christus. Die sesde ding is lydsaamheid. Hierdie woord beteken om onder moeilike omstandighede te bly volhard. Paulus het nie opgegee toe vervolging gekom het nie. Hy het aangehou, omdat hy geweet het wie hom geroep het. Ons leef in 'n tyd waar mense maklik moed opgee, maar die Here roep ons om vas te staan. Christenskap word oorgedra, broer suster, deur voorbeeld. Een van die mooiste waarhede in hierdie vers is dat Timoteus geleer het deur iemand se lewe dop te hou. Dit herinner vir my en jou daaraan dat elke gelowige 'n invloed het. Die vraag is nie of jy 'n voorbeeld is nie. Die vraag is, watter soort voorbeeld is jy? As jou kinders jou geloof sou navolg, as 'n nuwe gelowige jou lewe sou kopieer, as jou kleinkinders sou leef soos jy leef, sou dit hulle nader aan Jesus bring? En dit is 'n ernstige vraag. Die wêreld het nie net meer predikers nodig nie. Die wêreld het meer gelowiges nodig wie se lewens die evangelie sigbaar maak. Ons grootste voorbeeld is Jesus. Paulus kon sê, volg my, omdat hy self vir Christus gevolg het. In 1 Korintiërs 11 vers 1 skryf hy, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Uiteindelik is Jesus ons volmaakte voorbeeld. Hy het waarheid geleef. Hy, Jesus, het liefde gewys. Hy het gehoorsaam gebly. Jesus het volhard tot aan die kruis. En deur sy gees gee hy aan ons die krag om dieselfde pad te loop. As 'n mens 'n boodskap soos hierdie hoor, dan moet ons onsself toets. Hier is vier vrae. Wys my lewe dieselfde boodskap as wat my mond verkondig? Sal mense Christus in my optrede sien? Is daar areas waar my lewenswandel nie by my geloof pas nie? En laastens, wie is dit wat ek beïnvloed deur my voorbeeld? Mag ek en jy vanaand die Here vra om ons nie net goeie Bybelkenners te maak nie, maar getroue navolgers van Jesus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorbeeld van Paulus en bo alles vir die volmaakte voorbeeld van Jesus. Vergewe ons, Here, waar ons lewe nie altyd ooreenstem met wat ons bely nie. Vorm ons deur U Heilige Gees, sodat ons leer, ons lewenswandel, ons geloof, ons liefde, ons geduld en ons volharding U sal verheerlik. Maak ons mense wie se lewens ander na Christus toe trek en laat ons môre weer opstaan met die begeerte om U getrou te volg. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Poeta Sissa, mag die Here jou vanaand met sy vrede vul. Mag hy jou help om môre nie net oor Christus te praat nie, maar Christus deur jou lewe te wys. Mag elkeen wat jou pad kruis iets van die karakter van Jesus in jou sien. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen, en onthou, ek praat weer môreoggend met jou rondom manna vir elke dag. Jy moet lekker slaap. Shalom.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat U my reeds bekleed het met U liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos U my lief het.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is geen sê, man nie waar jy ontmoet.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

veel harte wat sag bly in 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos U ons vergewe het, en om deernis te wys waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al ek het oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerusgestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof

Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet U sal ook daar wees vir my wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

he's worthy to be praised. Are you happy now?

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar.